Semeni ni kwenda matembezu upandwa giriyama. Nilipo vika njia ni kuna ngombe kanzama. Mie ni kutakuru wedu mezu sumija kakwama. Ninu kutanazwa yonga yonga shina kilele kisimama. Kuna susumizi bichwa.